0: kihtimin ne uiga wiwi chehe soni isko kas kihtään ni kwa ni kosigi gito tin so ja tas kochi i wihta masu ni wihta pu inne ma
1: ja ta pu ga sedu ma ja se ma mit ne ni tama nutse go ja tas ko tsa nutse mi ngi se pe pan na du se mi skema na wiga ma ga na aha o go sio ni sto ski ne ne ski ni gis o go mi ste mu tse ga ni ta me ga no pa ta ga ja i go tsa ki Binesi is ep mega nof mat ago is. Mistigomin ep mega nof mat. Maga yo. Minenita go so miste.
0: Aha.
1: It was a sigiskeni mark.
0: James and the Mantaka tottamana ya kaya tika gi piece mat si. Mulam stegi wat taiga muga kochu. Mulikota kochu o tachigana wa magi kin tabina hisoigi. Pakit taho ei kittu kiinni mähmätsiikin, että olisi sipii, kun ne hikii, kun takakin johti miitsyä, kun sampuku.
1: Ja, eikö se no mäi, ei se keskis näin, pakit upaa paan maa näin. Ei niin piika jo, ki pakit toho. Ja, kino se on, mä jää ominakin, na meja, ki pakit toho. Ja, mistä ei maa näin, ki katsit namokkeen, kun. Omina muu, na mistä ei katsa, joki otsi viittaa, näin. Ja, kun tiitaa, tai näki takia, kun.
0: Aha.
1: Ape mana hai sauski vita kan. Kata mana maskam yagi nata cekin ni. Gana patsia cege kata gasta cege mi cin yo. Maga me pes kise yo. Iga skapa sige yo ga. Asku chon na meo ka ni poito ni ga skapa su. Aga mu sami na ga ni poito ko mi na ga skapa su. Ego ni yo. Katagasta ena niao ai sausa ni kiina tawa block vice.
0: Aha.
1: Iusita gaskan mi na yo mistigu ata. Ego taga pito tsiga ni yawa maskomia.
0: Aha.
1: Au ki gaska mutsi ki pa mok mi na ma yo mistigu ata. Ega isa kati ki sote usa su mista ya na yo maskomi. Ego segi si opata na. Ago ya hao. Uskan sen yago ya notsa yo. Dusi magoga, atitoga. Min inat tueti ui gustagi kruese jo. Ega gegis keni taik, tansagi sukmatsi nan jokajas. Tansagi tutsigatek. As kutsu maan utsni stomas. Pin inat tumitsum kape mitsi anuma this past year. Inat tueti minomatsu al. Ja munago mista ini mitsu na ikutsi ja taigamigu. Tutsita puinaga tautsi ni mitsu na nuutega tehan. Maga saspin gaski tan ka utna man ke gon pe ga cha go che no che go to che ga mit so an eva mista e da ti wi chi go ne go mista e ti mi no ma che us ka go an
0: james sa ye ne mi ne ma ni se pit ma ni ta